0: El Faro, con Mara Torres.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.

0: Estética. A estética é aquela parte da filosofía que fala da beleza. Persoalmente, descubrín a miña faciana esteta e anos en Londres cando escribía unha guía humana da capital inglesa a través das súas xentes viaxando no metro. E vin unha muller que me pareceu a máis diferente, guapa e atractiva de canta soñara na miña vida. Naquel momento, eu tiña un ideal de beleza de muller e materializábase nela. Baixamos na mesma estación e foi ali cando caeu ao chan o meu ideal. Desilusión total. Aquela muller perfecta andaba como un pato. Movía os pés abrindo as puntas dun xeito exaxerado para os lados desfacendo a beleza do conxunto. Decateime logo da miña estupidez. Non era a súa culpa co seu andar, senón a miña idea da estética. Era tan superficial que unha cagada de pomba derrubara todo o meu ideal da muller perfecta.
1: Láser, el sonido de la vida.
2: ¿Qué número tiene?
3: Pues tengo la niña bonita, el 15.
4: Lotero repartiendo suerte en Melilla.
3: El 30 en León. Tengo la corona, el 43. El verde, el 13. El 24, el coche.
1: Láser, el sonido de la vida. La lluvia.
5: Con Edgar, con David Muñoz, con La Parda, con Marta Centella.
1: Y una reunión de amigos.
6: Buenos días, gente.
7: No cree en nada, Miguel Bosé. No
8: soy negacionista de todo.
7: Ya está.
1: Una sirena en la madrugada.
9: Me han hecho muy largas tus vacaciones.
5: A mí no tanto, hombre.
1: Y unas risas. La máquina de café.
5: Ha habido 4 casos de asesinatos. Se sabe que los han matado de la misma manera.
1: Y un
5: manera.
1: Crimen por resolver. Madrugada y si amanece nos vamos con Roberto Sánchez.
4: Láser, el sonido de la vida.

0: Comenzamos, como habitualmente, cada previsión de tiempo con Meteo Galicia. Joel Cid, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Poco a poco parece que se van despreciando os ceos.
1: Sí, ese martes quedámonos a intermedia entre saltar máis pesados, unha fronte, vai rozar a metade norte de Galicia, que deixará en xeral en na zona do Baixo Miño unha tarde en xeral de ceos, alternando nubes cos claros, con ese vento soprando do norte en xeral moderado. E as temperaturas van descender, esa masa de aire cálido que tivemos en días pasados, pouco a pouco vai ir retirando hacia o sur, afectarános unha masa de aire xa moito máis fresca, por tanto, os valores estarán por debaixo dos 30 grados.
0: E mañá, situación parecida ou cambia algo?
1: No, mañá, mércoles, seguimos nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, con circulación do nordés, por tanto, seguimos con eses ceos en xeral moi abertos, con nubes de tipo medio alto ao longo do día, vento moderado do nordés e temperaturas que siguen baixando, esa mesmo mañá mércores estaremos en torno aos 24 e 25.
0: Yo sí, Meteo Galicia, grazas pola información e bo día.
1: Gracias a ti igualmente, moi bo día.
0: Porque comer y al gato. Vamos con noticias en formato breve con voces de protagonistas porque tenemos hoy pleno extraordinario a las 8 de la tarde. Ante la necesidad de continuar con la tramitación del expediente de contratación para la renovación de las instalaciones del alumbrado público exterior de

0: Seguimos co análise do inicio do curso político que terminará cunhas eleccións municipais e abrimos a páxina de Salceda de Caselas saudando o partido con maior representación na corporación municipal, na oposición, o Partido Popular. Saudamos o seu portavoz, Santiago Rodríguez Dávila. Que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Marcelo, audiencia. Que tal? Como estamos?
0: Bueno, un mandato que comezou en solitario en Movemento Salceda, agora coa incorporación dos dous concelleiros do PSOE. Bueno, como ves a súa xestión? Como valorarías?
1: Bueno, simplemente hai que reflexar a realidade a través do que sucede no debate político no pleno, ¿no? Decir que un goberno que acaba de pedir aprobar a rito de máis de 2 millóns de euros para pagar a proveedores, sumados aos máis de 2,2 millóns que tiñamos do mandato anterior, pois un concello que ten de presupuesto algo máis de 5 millóns e que ten en dous préstamos no banco máis de 5 millóns, xa dice todo, ¿no? Decir, a solvencia económica do concello está, bueno, está moi números rojos e vamos a ver como salimos desta, pero certo é verdad que despois da recaudación máxima a través do catastrazo, despois da súa de impostos de tasazos como na piscina municipal, etcétera, etcétera, e ver que cada vez máis endeudados se tarda máis pagar os proveedores e vemos que os servicios como a policía local, a seguridade, etcétera, etcétera, está baixo mínimos en situación pois alarmante, pois a verdade que non podemos máis que poñer o foco na parte negativa en no que se refiere á xestión que sí. Ti me preguntabas, non?
0: A nivel de proxectos importantes para a vila, que votas máis de menos?
1: Bueno, pois é algo recurrente, lamentablemente, non? Van facer 20 anos no goberno, que se dice pronto, e todos os partidos de esquerda, porque agora cada un se pon de perfil, non? Agora o BNG, que viña aquí e decía ele ao principio do mandato a poñer orden ao eido económico, vemos como pleno tras pleno se pon de perfil votando a abstención ou a favor do goberno e, por tanto, permitindo que se sigan adxudicando obras e servicios a dedo sin facer ningún procedimento de comparativa pois en canto a prezos dos servicios. Vemos que hai empresas que facturan miles e miles de euros sin ningún tipo de control. E en canto ao tema de que o goberno, como decía, sumou a estes dous novos concelleiros do PSOE, concretamente un, só vemos plenos, non aparece ningún acto oficial, ningún acontecemento da sociedade salcedense, non se ve por ningún lado, simplemente aparecen os plenos para que a señora Castiña teña os votos suficientes, pois, bueno, a verdade é que, insisto, estamos nunha situación moi complicada, non? En canto a proxectos que me decías, bueno, pois é recurrente, como decía, nada do plan xeral, nada de circunvalación, nada de grandes proxectos deportivos de dotación de equipamento para o noso concello, como aquela promesa que decían que iban a facer ou ampliar o pabellón, nada de nada, nada de novas infraestructuras no eido do fútbol, no balonmano, en fin, unha serie de cuestións que a día de hoxe siguen sen resolver e que as que hai, pois gracias ao financiamento, en este caso, da Diputación de Pontevedra, como foi no mandato anterior, ainda que un outro goberno, e tamén pois, da Xunta de Galicia, que cando ten a disponibilidade dos terrenos, como foi a través da Comunidade de Montes de Pardo Rubias, pois pudo ampliar Oies Pedras Rubias, non? En fin, eu creo que quedan moitas cuestións pendentes e ao final este goberno é moi bo, é verdad, é moi bo en redes sociales, vendendo cousas do día a día en que se lle presupón a calquer goberno, como por exemplo limpar os contenedores da basura, ou barrer as rúas, ou felicitar a nosas persoas que cumplen máis de 100 anos, ou, en fin, estas cuestións do día a día que iso, vamos, e pretende con eso, pois comprar a vontade dos acedentes, que estou convencido de que, unha vez máis, pues, llevarán a espalda, e esperemos que desta vez sí consigamos eses votos que nos faltan, recordo, 6 votos para esa maioría absoluta de poder sí. Pues, darlle unha volta ao noso concello.
0: Bueno, co que me estás comentando, non é oficial, pero digamos é oficioso que serás de novo candidato ao Partido Popular de Salceda, Santi.
1: Non é oficial, pero si nada non se torce, e supoño que o respaldo dos compañeros en el local o teño a día de hoxe, a unidade do partido está máis que garantizada, a prova está que en todos estes anos que levo frente do partido, por sorte non tivemos ninguna crise interna do partido, e creo que a nivel provincial e incluso autonómico, pois creo que conto co respaldo dos compañeros dos presidentes Lugués e Rueda, non? Xa digo, salvo sorpresa mayúscula por calquera índole, ben sexa por a decisión do partido, ben por algo personal que me poida pasar ou tal, pois non creo que teñamos sorpresas, porque ao final aquí o importante non é que sexa eu o candidato, aquí o importante é que a xente respalda un proxecto e unha idea de partido. Sí. Con os errores, que os temos, E tamén recoñezo públicamente que ás veces me gustaría ter moito máis tempo do que teño para dedicarlle á política, pero a veces as circunstancias da vida misma pues, te impiden estar en momentos tal. Pero é certo que o fin de semana e todos os días da semana en actos importantes en acontecimentos das sociedades ACDs ou etcétera, etcétera, está sempre o Partido Popular, sexa o seu portavoz ou algún compañeiro.
0: A idea é manter a base, digamos, da lista. Vai haber alguna novidade?
1: Bueno, a ver, falta pouco e falta moito, ¿no? Es decir, faltan 9 meses que está aí xa, pero no día a día falta moito tempo, ¿no? Sí, hombre, como todos os procesos, sempre habrá alguna incorporación, ¿no? Iso é sano, iso é bo, e iso é, pues, meter pues, a organización, ideas e frescura, ¿no? Pero, lóxicamente, como digo eu, decir, se o fundamental funciona, se os compañeros que te rodean responden, como digo, se é importante a unidade e bo ambiente e hai, digamos, coherencia e, sobre todo, a lealtade mutua entre todos, pues tampouco merece a pena abanear demasiado árbore para, bueno, pues ter persoas novas como yo, pues non as coñeces o suficientes como para fazer un proxecto dunha responsabilidade tan enorme como é gobernar un concello, ¿no? Xa digo, seguramente, lóxicamente, habrá algunha incorporación e algunha renovación, pero contaremos con todos, este analista ou non este analista, como sempre fixemos, ¿no?
0: O que sí se viu ao longo deste mandato é que parece que a relación persoal que tes coa alcaldesa empeorou bastante. Eu non sei se hai algún tipo de relación ou non. Digo polo que se ve tamén a veces de tensión nos plenos municipais.
1: Bueno, os ofensos é algo que aconteceu, non? Nunca na historia do noso povo un alcalde ou unha alcaldesa pois despreciou ao líder da oposición, aínda despois de gañar as eleccións rotundamente, non? Bueno, a democracia en España está así e a pesar de ganar as eleccións e ser o grupo maioritario na corporación, como ben dicías ti ao inicio desta entrevista, estamos na oposición, por 6 votos, insisto. Pero quero dicir que efectivamente a relación institucional do Partido Popular con o Bento Saceda non existe, a cortamos porque non podemos permitir que unha alcaldesa se ría non de min, que tamén, sino de os veciños que representamos na corporación despois de eliminarme dunha foto oficial, non? Ese acto é imperdonable e eu personalmente non vou a perdonar nunca porque non é un error, é unha mala intención dunha persoa ruín que o fai adrede cunha intención claramente de facer dano, non? E xa digo, non a min, que tamén, e non aos compañeros do Partido Popular, que tamén, senón sobre todo aos veciños que nos deron a súa confianza, por eso estamos na corporación. E cando unha persoa, bueno, ao longo do tempo, en diferentes reunións, dicía unha cousa e logo, incluso no tema do pabellón, non? Diante dos clubs, dos representantes dos clubs e de nós mesmos, e quedar un acordo de volver a falar do tema antes de presentar ningún proxecto. E cando ve que nos desmontamos todo o que eles decían, porque era falso, e me levaría moito tempo explicarlo aquí, e non temos o tempo, pois quero dicir que cando unha persoa non é de fiar e minte diante dos veciños, fai o contrario do que dice, estilo Pedro Sánchez, pois non é unha persoa de fiar, e, por tanto, a non nos representa no sentido de que non nos crea credibilidade, nin lle damos a confianza que se merecería pois, unha persoa seria, como pode ser aquele outro alcalde, e neste caso, pois a señora Castiñeira pois nos defraudou e, sobre todo, despreciou os acedenses que representamos na corporación.
0: Santiago Rodríguez, portavoz do PP de Salceda, grazas como sempre pola atención aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño. Seguiremos en contacto. Unha
1: Pues
0: aperta.
1: moitísimas gracias e nada, decir simplemente que xa estamos traballando en ideas e no que levaremos e presentaremos aos veciños para conseguir esa confianza maioritaria en cousas básicas e fundamentales que todos os veciños o ven e o sufren día a día e, polo tanto, vamos a intentar facer un proxecto ilusionante para conseguir o goberno que os acedenses merecen. Moitas gracias, Marcial.
0: 1:25, seguimos en directo e se me esqueceu falar da película que hoxe terán no Cineclub de Tui.
2: Feliz cumpleaños, tío.
0: Chámase EO, é unha película polaca do ano 2022 que ten moitas boas críticas e que será, como sempre, 6:30, 9 menos cuarto, xa sabedes as sesións, entradas 2 euros, persoas socias e menores de 18 anos, 4,50 o público xeral.